kwani iko nini maana wewe sio sister yangu bana pembeleza fuda kwa mtaramu wacha ikufe lakini msiko ifike inorite note ni chonjo sana labo

Jesus let ka le botani ot kosiro laito ne ingero laiti mane chigure ni Mr. Ngeteta Patrick Arab Doyen we botani e botani ka bisa go timitab Chelsea koli koli ani timitab Chelsea kwa gero enjoy ni timitab Chelsea ni antan kabisa siju I mag ne ni timitab Chelsea ago cherchini katun sag mimso ago bara ye kwa lai boys Chelsea yani nyinyi watu jameni yani kabisa ine boys kyota ndio mwe kabisa umwaita team tab Chelsea ko koko tin Anderson ogo ti Sturridge ele Sturridge kigure nenye Welbeck ogo tu Welbeck ni watu nyinyi nini Ole botani timi tab Chelsea te bluso kule botani anyway amasi yake giri nguri anya kupanga like za jangwa na lega ni bike changa pesa lega transfer engebe bertani ninga ogere tsata che mereret kabisa monge ni gale murono lakini tayari kwa gere timi tab Arsenal ko bar chingia kabisa gonde sain Vinicius Junior kwa timi tab Arsenal ba Real Madrid timi tab Arsenal Chelsea kiche go gere Welbeck kina Anderson Chutan giga se gumwa kubare lego ile kwa lipo Ishek pika ap Chelsea Olenji na Timite katuku lagi style jota chichwaget Lakini sinyo gebendi yonita kichwagi Ama chige tete soko haraka Gatuwa mgebe soko Ama chige ebe soko tukul kibagenge Chomwani gebe soko tukul kibagenge Endri utan haraka haraka sana Miten gine miten soko Ogo gere soko 1, 2, 3, 4, 5 Ama chige ito Uni nene kwa ljige chita pikipiki ito Kutuwa mgebe soko, kwanza soko noto ni gichu tenbi ya tutu noto ni baraini. Kwa soko noto ni nili kabisa. Soko noto ni mwe cheche. Yani soko mupia kabisa. Yani. Kiro. Oma chikitugi. Asiko bite. Itil ticket. Miten iruten. Miten iruten pikipiki tibwa nene pa 150,000 Kenya shillings. Ogogega sisika umo una lejin, soko nota nene gichute niruten tuwal. Kusoko nota nene lele kabisa, burandi niu nota nene mwecheche kabisa. Kwanza yuten chomu nebo na aseso. Iruten utu kumwale ini chitati chita nota yuten kwa... Kagiyo tichi tukul kerege kugiri yolishe amundi togo soko nota nelel. Kerege kugiri yolishe kutuwa mga yoljigegi. Ni target yogi goso ne ntaba ndab radio. Mi teni ruta npigi pigit anago pesa 150,000. Okomoche itil ticket nota nini ngune. Ticket nota niongo lole ngo mamu asoko nota nagichute. Kumi teni number 5. Mi teni number 5. Kagisirige le boda. Oko inge le pesa ngapi 150,000. 150,000. Kwetiwa kina mama chwalele ni Webster. Rayo aljigea pikipiki iti Webster. Inyo liyo ini imano Webster pikipiki ito kone mwange nogo taget. Ole njina achicha tilinye ticket. Yeek successful you are ticket. Yeek inye nego gile nji congratulations. Your bid was successful. Yeek inye nego gile nji congratulations. Your bid was successful. Huh? Kwa tap kitu kwa ginye na tenu kwa gile nji, congratulations, your bid was successful. Ah, itwale na kabisa iwe baraka. Amune, ngut kubigibigi iti. Imuche eni ote kitu kwa kiguri ni kwa rako pesa, amu miyo chita na mache bigibigi itis. Maybe miyo chine kwa wako le isi kwa lde umbigibigi itenyo. Igere ili kwa tole bigibigi ito kwa tine second ane ni wanebo 1,000. Kungetu 150,000 ni wanito na pangani ni 1, 2, 3. Aga kutinye chilu tiki keterter mara gotek se chie nyotan kukere kwa laraba bista kusira aljige pikipiki iti nige gunan pesa chwa na tortayen boishione kiu 1, 2, 3 kuhuna onita gitio kegunin kwa rako pesa bora gitio ke iliana ninyege yigu successful so mato ongi amene ngutu okwayo onitile tiket chito itil tiket arakaraka siri ni baso uko nana chomundraine kuchicho onitile tiket arakaraka o Kiro, ticket faster. Siko sipo kukuni njegi kure bonuses. Kukuni bonuses kusipuke.
Ako toro kunyasi ni ndiro utane kugeal chige pigipigit kumeboishi njia pkonde ngaga tuwal. Amu mara itil ticket ne basi lingse somis. Mara inyoro bonus ukonde basi lingishe kyoto ni anane. Ana itil ticket inyoro bonus ne basi lingishe kutartam. Kuzi lingino tenartam itil ticket age kuri bara geer mara iko ni bonus ne boko tmi atatu. Itil ticket age ngaga ora isegu soko. Quick not any successful. Ibare chabisa pusia kukoma mi pesa chige paishen. Chil jita star ready chitu kule, chabota getu kule. Ngoro nalani chwa mache shuguli buwa. Ngele bigibigi nguu nesko gitu nato nengoko kipen bika besa invoice yonike tetere. Omache gitu gichil star 448 hash. Ngo chil jita gitu. Nechabota kwa ljige bigibigi no star 448 hash. Star 448 hash. Star 448 hash. Ichi ile kitu star 448 hash. Agi til ticket number 5. Agi reply nji kitu ak 5. Ugamu una lenye nene soko mpya. Indiwe star 448 hash. Iu waljini kitu ak 5. Ko 5 ino tenko agisiri gele boda. Kagisiri 5 ino tenko gele boda. Agi indetaba ni yoto mwisho. Igere kagisiri gele 150,000. Igere kagisiri gele 150,000. Ngoro chito na tene tamo mi ten chito na tene kako til ticket tako tagenge. Chutun chita soko. Chutun chita soko. Na nage tine chibikto mgo nambi igniton. Star 448 hash. Star 448 hash. Star 448 hash. Yegari chill gitio star 448 hash iwe iri plana nan iwe kikitio at 5. Nonga gisi rigele boda. Ogere ine kiri mambi chika hako til tiketo. Ogubi kiato chika til tiketa genga genge. Kwa itu nguni kabisa. Kwa itu nguni kwa itu watabu tiketa leta. Nina wana negi gure Duncan. Kwa kiko wachi bonus nebo 49 shilling. Ale chuko mwog. Aya. Mi tena watani gure bitris. Kwa kiko wachi bitris 260 bonus. Ogo ticket na tena genge niko tile nguni. Mi tena tena gegure Josephat. Kogi gochi bonus na tena basi lingishek 290. Mi tena tena negegure Sarah. Katil ticket na ta ago seg na tena boeng. Ki gochi bonus na tena nebo 327. Kera ingale chono. 327 dosi nyego toko ya me ticket ishaka lake chagnia. Mi negegure Ivy. Katil ticket ogi gochi 42 shillings. Mi teno agere niki yigurien Daniel. Konyor bonus noto nenebo 730. 730. Ogo, mini tino angarebu agenge. Ingelega atil Daniel ticket ishek somo. Yani ticket ishek kyoto ya jiget somo karakaraka. Aya, mi teno niki yigurien Sharon. Agere Sharon kuko kiko ajusi niki ishek kyoto ni yaine. Yani kose, agetukul nongari itil ticket noto nengunget. Omache ina ile yanati isegu soko. Agetugul note negari til ticket note nungut. Iyanati isegu soko. Kichenge tugul chito note newe ndigo igu successful. Agere kwa segu negigure Patrick. Agigwachi 47 shillings. Negigure n Abigail. Kigwachi silingishe 150. Note negigure n Benjamin. Kukwagigwachi 545. Kwa segu wagine soko note nebaso mogi. Kanyo ur bonus neba 545. Kota mneba gnote ne. Ay. Mi nege gure no omo lobo wana. Mwana liliwa na teni onten. Epchini itagine. Huwa kiko chakine bonus. Kwa kiko bonus neba 164. Iwi njo. Agire note ne kikure rose. Katil ticket kiko achi 49 shillings. Kasi chitake tukulo. Amache ya bitina age tukul vizuri. Yonito nigo miten boda boda. Pesa taslim 150,000. Pesa 150,000 Kenya shillings. 150,000. Eh? 150,000 Kenya shillings. Aguna honito kabisa. Kukwa gile chita agenge kabisa. Kukwa ljigeo. Inganisi lere utako soko. Ire utani iyo aljini ige. So uge le ngune. Ngune ge miten ge gere ge leyi.
No, tell me when you make a successful ticket. No, tell me when you make a ticket. No, tell me. Okay, Lenji, congratulations. Your bid was successful. Agere negugure Raymond. Kago techa in bonus over 1,000. Raymond kuko gigochi 1,333. Betty gigochi zilingishe kikyota kwa name. Daisy kigochi bonus nebo 1,200. Nota negugure Anna. Kuko gigochi 955. Kwa se kusoko kwa mara ya ine. Eh? Yani ibichu. Ogu ingu ni kutu, mami tena getukul no tene kwa gelenji congratulations. Mwa nyungo no tene eno kwege. Igu ngo eno kwege no tene wendigo igu successful eni reuten. Amo cheki tegi chil star 448 hash. Chil git yo star 448 hash. Agi til ticket ne mite number 5. Ticket no tene number 5 ingele kagisiri gele ne. Ticket number 5 kagisiri git yo geni otan gele. Boda 150,000. Awa kisiri gele boda. Aya, agira agayi. Mi chitin tane tane gegure benade. Kogi gwache gine bonus neba 620. Note negigure na ume kogi gwache bonus note neba 267. Alafu note negigure rute. Koga tile tiket nguri neba mutu kogi gwache le buta genge. 1,000. Kasi chita aga tukulo. Oljinge boda boda ni miti ni onitun. Ichi legit yo star 448 hash. Ichi legit yo star 448 hash. Kwa huna anita gitio. Agitil jige ticket noten mwet. Ticket noten ni mwecheche zaidi. Ticket noten ni chonjo. Eh? And star N star 448 hash. Awi, agere baga chita negigure Gilberto. Mi yon negigure Gilbert. Na agere kwa kigwa chia gine bonus kidogo nebo 413. Haya, daigwa shek tutin. Awe gene otenu nyo agere lengwa na otenu kwa kwa lise ni otenu kwa otenu kwa kwa ljige. Andibuchi. Nafasi kwa nengu. Nafasi ni yako, star 448 hash. Nyo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: acha we. Taji FM leo.
1: Eh, Arab blanga.
0: No, jijio.
1: Ya mwino.
0: Wele wele kabisa.
1: Mbe jegu wa ayato.
0: Jegu wa ayate nano.
1: Ibure na nana roba da kunine bugo jegu wele kwa.
0: Kabisa bwana, ima jai nono.
1: Na wai kwa iku tangu mbunito bwana.
0: Ah, enabaku mbunito.
1: Mbunito ya banzo.
0: Ugo mago jami mano.
1: Ewe jata weza mi teritu yora wa tenil bago
0: ulike. Kele lele no. Luan ngeka sti ni kero agenyo Luan ngeka sti ni kero agenyo Gimi tika sarta kabisa bwana niki ni kasti ni kabisa hii botha ni kabeleta ka bwana Kwanza kiko kasi kwana jowo tkina shangwe ni lembaro wanka na Heee kikoro mkasi tuwa hivisa bwana Kasi kwa kinda tiyenda kukura kone Gigiri bega kabeleta ka Taje femelo
2: Eno we yamuno
0: Ami ten ko bien
2: Eh,
0: Ninona mabote bungok dao, mabote ya bungok igeno langwa.